Tørvar arbeidsbilen enn hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1250. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligen og klarer til arbeid. Bilegg tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Biler.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 512 kilometer per løye. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinsøres, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør det skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør reinsøres. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: ikke. Leierdein, 19. august, vil vi gjøre deg at det karmer om aller helst heimsins vekkaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levende tonelage, Batnalandet, camping, tjalting, gode mæte og en festivalstemninger til å sent første glømme. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underførapant. Og James fra Telebussar kører Klagsvik leveres, kvønn Holvantøyma, Atlandein og Nottna. En som nåttar bussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal du nok slippe, og hva ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn Nekantøy. Vil heldur hava fri til råkei.
1: Vensel Nordic Cup vir søsta håndbollsverslan i fyrje og nekrantøy. Ein altjå håndbollskapping her heimskjødner og føreskar hetjer hittast av Sema Vøtle vid Kjattner. Heseli Lotega, GMG, Kiel, Valer og H1-4. Kjem eg og merke av events.fo. Distarpatchen vid 6-distun kostar 555 og ein dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 150 kroner vid kjepa distarpakken. Stola Vensel Nordic Cup 2620. Fyra tele, sms, tryggt, magn, apps och current.
2: Brooklyn Bounce is your destination. Excellent choice. Enjoy your stay. Brooklyn Bounce is your destination.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at det gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, rain service, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så det gjør denne skiftet. Kom og hikke etter man, kjør rain service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du der en Toyota.

0: Er du showmauer? Vi online ombord, utan avmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internettet fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, eller vidt jeg heima sier ågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Ein av største og beste rockbøkene i danske tonleggersøvne kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og til storslige omstøvende kan vi gjøre en atter for at dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. August. Her er det flott i frisjet at hele er om live framførselig, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger til. Hette vi, Otta Niva, Årsets Rockkonsert og aller helst hemskjens Vækassafestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersien nu og egenkommersien.fo. Tøy vidt kunne vi visse sida at hette vi vittlere enn nækant.
2: Visste du at Vensel hever plateversta og vi omvaler alt bilmester? Bakkverstaie teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruton, lakeringen og mengt annet. Og i lektøy av bakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
3: Skulle høre henne kjeftast, sette seg i samband med gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalakere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.
4: Turn you off?
5: Nope.
4: Didn't think so.

0: einasta í hugsjón, strandamaling.
1: Vensel Nordic Cup ver sista handballsvarslan í Føroyum nekrantur. Ein altjó handballskapping her heimskjørnar og førskar hetjur hittast á sama vøllu við chatnar. Hesse Lee Lutega, GG, Kiel, Valor og H1-offers. Kjøp ergo-mestje og events.fo. Distapatjen vi 6 liston kostar 555 og en dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 150 kroner via kjøpa distapakken. Stola Vensel Nordic Cup 2620. Fyra tele, sms, tryggt, magn, apps og karret.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at det gjør det. 340 hester, 500,5 kilometer per løye. Lekkert sportlokk, lekkert rower, lekkert skjeder. Vi elsker bare alt vi gjennom. Og du veit, Rangers, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så det gjør denne skiftet. Kom og hygg etter en gang, kjør Rangers Service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

Leierdein, Lutsen August, vil vi gjøre i atte karmer om aller helst heimsins vekkaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levende tonelage, Batnalandet, camping, tjalting, gode møte og en festivalstemninger til å sent først og glemme. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Underførapant. Åkjøpes fra Telebussar, Køyra og Klagsvik leveres, Kvønn Holvann Tøyma, Atlandein og Nåttna. En som nåttar bussar Køyra beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe, og hva ser klokkesleit. Sitt etter Ekkommerkje ute av ekkommerkje.fo. Som Søland blir bra av, vil Nordfestivalen 2060 større enn nækran tøy. Vil helt ur heva fri, til råkei, til råkei. Nå er torsjåfag.

0: tror jeg hevder rattelig godt, ja.
1: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta merker at her framlåter etter strengeste omkvarvskrøven, og mellom framkommeste madrasser innan omkvarvet i heimen. Og så det reisende knæsende gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

Visste du at du finner alle dere vurder og høymasøyene baltlu.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Baltlu.fo hever alltid åpne. Digma Baltlu, vidvita, du doer.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende i hånd? Vi tar av løsning. Fryser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klarer til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
1: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
2: Det var tærlig svinta jo, sette seg samband ved gulluklokkar. Vi tar var størst urval av vind under plaste, timpre, et alt træl, og svera sjolvand i alt i kjøtt. Gulluklokkar. Tofta tjekk 2, du får tjeje til det, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

0: Strandamaling vil altså kjøre gjøre. Og vi er sånn bjør vi taler 25% I avslaget av alle trevere. Kom til trevere fra
1: Strandamaling.
0: Bensel Nordic Cup vil søste håndbollsversland I Føyre og Nekrantøy. En altjå håndbollskapping heimskjøtner og føreskar hetjer hittas av Sema Vøtle vid Kjattner. Heseli Lotega, GVG, Kiel, Valer og H1-4. Kjem ekongmestje og events.fo. Distarpatchen vid 6 liston koster 555 og en dagsbillett koster 250 kroner. Spær 155 kroner via kjepa distarpakken. Stola Bensel Nordic Cup 2621. För att tälla, sms, tryggt, magn, apps och karret.

0: du show mower. Vi online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppos, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til oppos at 23213, eller vidja heima sy ogara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekk.
1: Kvikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsande boilet, flott og godt. Røyne alltid okkur fyrst. Eikene.

0: Man kan ta lampo til køkken, stovna, gongina, veirumme, kamare, garasjna, etta til kjattlen. Og i byggjebjone har vi størst urval av lampo, just til tøyn tørv. Bygma balsler, vit vita, tut ord. Minst din, nethandelen balsler.fo hever alltid åpen.
1: Byggjesoffer fra eitjene. Byggtene ekno sofer i eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofene. Eitjene.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 512 kilometer per løying. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt det igjen. Og du veit, reinservice, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør reinservice. Vi veit at 2-årig garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: i Toyota for el, da vet man at det gjør det. 340 hester, 500,5 kilometer per løye. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du vet, reinservice, da vet man at det rikker.
1: Da Toyota skiftet el, så det gjør denne skiftet. Kom og hikket deg om til reinservice. Vi vet at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: Vill du uppleva följa einast av Vågsmuseum eller söka det storslit nu Vestmannabjörsen vid Eknon Ejon, du kan eisne røyne og kra VR upplevelse. Her du kan sykla inn i hålor, vidja lundan av Björknon eller færa via fjall og skårenon. Vestmanna Tourist Center bjóðar ein dag fullan av upplevingum. Eftir ein friskan tur av sjónun kan du setja til vel til rattis og fjörugrunni. Her vil hava nekv gott til gómann. Og gløym ikkje at vi tja spennande gavbuna og søvesavne. Eit opplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Du mål, hever høvepunne, torra hu, eller vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
2: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpande hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen, vi vil ha bilen regnan, lotelian og klaran til arbeid. Bilegg tøy, ha bilrøkt, kurlavensel.fo, eller telefon 35, 45, 30. Lensel, bidra.
3: Ta i Toyota for el, ta veit man hadde gjort det. 340 hester, 500,5 kilometer per løy. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, Rangers, ta veit man hadde rikker.
4: Ta Toyota skiftet el, så det gjør denne skiftet. Kom og hikke etter en gang, kjør Rangers. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
0: Hvis du tror at du kunne klokke om, bjør et eiste vindu og hurer til vindene, bæ et luttler og ståverskattene, timpervindu, trealle vindu, altanhurer eller showturer. Vi mer enn 30 år rundt om, og vører fra heimstas av veideren, blir alt til til gulle klokke om. Gulle klokke om. Tofta Jack 2, gulle veit.
5: SMS. Utsålan i Bria. Vi suttjast i SMS.

0: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sindu meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om treidnar av fd.fo.
1: Vi trotteren av FM1 er stolaver av Movi.
2: Ja, og velkommen til hettar, ja, hendan 3. halvleik, som ja, vi skriver 2. august, og så igjen 3. halvleik å være, så har det faktisk vært, ja, det ikke vært fullt omfær, men nekve dyster har vært det, og en dyster vært i morgen, og, ja, og en dyster fra 18. omfær ble spalt, og her vant på 6-8-0 med Ape. Annars kan så sägas att artisterna som är i det som vi kommer att ha samröver och reaktioner från till er, hvis vi bara börjar ta kronologiskt ut från dyster.fo till KUB 632 och till Hevering också när vi malar gubben om att KU gärna vill utsätta att han dyster, men han blev spaltor och tar grött och sina skilter kan man så säga, tar vunnit 2-0 och möter B632. Vi kommer oss in några maskar allt det vi får vi kör alla dyster som sagt. Så var det Ape som spalte inna vika under Erkjøen, tok mot skala, og til høttet har en finskan dømmere, og Ape Grøtsundas skilter vunnet 3-2, og her har hentet forskjellig, og så tog det noe som var av som vi takket fram. Så tog Ebbestreimen med Wuching, og til jeg sa godt til Ebbestreimen 4-halvdagen, men Wuching koppet av i 17-halvdagen, vunnet 2-8 ute. Og så var det at hans høyneste dysteren i 16. omfær og i det, var det B8-trus som tog mot Norskja Vestor, og hver sin halvdager 8 år ut fra hva vi tar og finner hårst, trykker vi absolutt som er her og sier fra. Men vi åter oss vann 2-8 med Norskja Vestor, og til jeg gjør så hese støvna KU åttalig nå, vi fortsetter stegen, til så spalt øyntest Møyra enn NSOI, som også fortsetter steg, tar spela så i morgen, må dere hape. B6-32 har vært 30 steg, spalt 18 steg, og til så øyn Møyra enn Vutjeng, som har vært 90 steg, og hever spalt 16 steg. Så er det HP, hever 24 steg, spalt 16 steg. AP spalt 18 steg, 23 steg, og er det, ja, tar hitja opp etter kanskje Møyra enn nyr etter kanskje nå. Og så er det Ebbe Streimor som hever 16 steg og spalt 16 steg. Vi 8 trus, kom fram om tog i farmøs og nyflinninger steg, litt 8. plass ved 15 steg for 16 steg. Og så er det Skala som hever 14 steg for 16 dester og Norskja Vestor hever øysene seggjende steg spalt, men 13 steg, så ekkert jeg jant her nere og i botten, så jeg må si at det er en spennende

kulturshowmauer. Vi online om bord, åtta nærmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213, eller vidja heimasjogara opus.fo. Opus, samband og gjødlom vekkre.

0: Ein av største og beste rockbøkene i danske tålagasøvne kommer noen følge, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og til storslig en omstøvning tar vi deg alltid for å dona til hemskjente løgene fra D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her det flott i frisiet at hellene om live framførsel, og med til storlittene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette har vært 8 av Niva, årsets rockkonsert av aller helst hemskjens verkansfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tui vi kunne vi visse sida at hetta vil vittlare enn nekant.
1: Hei, hetta Jens Jón fra Venstre Bilrøkt. Nu har vi i Gjørsta enn lattare satt her å velja eit bilvask. Vi bjóa trutjar, greia, pakkar, alt etter hva bilen hun hun tørva. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legg tui av telefon 35 45 30 etla skriva til okkon av bilrøkt, kulavensel.fo.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 500,5 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert rower, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjennom. Og du veit, reinsøres, ta veit man at du rikker.
1: Ta Toyota skiftet lel, så du gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en kjør reinsøres. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du der en Toyota.

Visste du at Vensel har en plateverkstad og omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

Fidusio Mauer. Vi online om bord, utan nærmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnå. Ring til Opus at 23213, eller vidja heimasjøkara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert rower, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, Rangers, ta veit man at du rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hikke etter en måned til Rangers Service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

Morgon på FM 1. Mannakvöld og frutjakvöld fra klokka 9. Jokkur på FM 1.